0: gyōmu zhidu gui.
1: Wei Zu, yōng bì, yō zà.
0: Yōng bì. Shāgar chī sōng, dōng shībshī lio tētuwa.
2: Shāng gēch dì, ngā sīng gu chī gī sāng pūshbī. Tī chī chī bē ā.